ti faria da haje fahat ego agila do nas e hal chinela na ke e bena nit ke dane e khaya haje jege e ato bena hot ata dani go hot ego e e ya aje dahane go tela dal kedigit e yan rena

Niko eti pamasani che hatzi e yati ko anan leniki ashibikiji ashpah niko e hatzi shabah hodoljish ade e ya bandashish do kanti e kato dashish dishdoni adon dati sina esta ajahat ego e adishishko en le ton ne leniku yatsina es baby shah En le khade shisu ke da hat inigi e a de benige e ego sana es ben de shashne a ko di white flying wal yehegi en lego topa ko sna chita ko ke da ozgi jikesh a don da di sin sin osiki e jipej a de kri de shit ego e ya a je Astranestes go a gila do enta. Nejonago das trans go a gila. E din retina el bigaco. Adon da di e ad en jonago. Aja e di sa as usual beta as on a gila do ad ea. Ditsna e tada e obic echo ea. Aja e chibet is odo e bacado ea. A kage e yapik engine card. Aja in jonico e ditsna e shiki tosh de gila. A condidido e belagana tsna e yenda kagido e akot eda. Ditsna e shiki bit achigo e yat on tail. Do a yun niggins got e. A cordin lahom belagana be sat na halen. Di e ye da yi gisigit an halen go hot o e tina eil alia. Ako di e do hot o she e ya tina eil bila gana ad eil e da. Ako nde di e ya da do o jo ne e da. Ako di e do bik e cha da di zada. A hot e nde tina

Yat e hadi danot anqua ya public service announcement ehla na da hamne elto Academy American Academy of Pediatric e ya ni na da Chicago da ningo a son of a doctor e ya Danielle Yentes wo Diego e ya chona a no alchina has trampa na khado ya go go e ya alle e ya ayish na ningo da ba da hamne based on that ne that see the jewelry that batteries la ta si ta ningo ka sa Allah ko pen ye tin sa a to ni sa a ko na ho te go e ya bin ye a ho ta ya ta bit i cha ta ne nat a tho na ti na kha ye ta e kho de bit che na ne lo ka ta ye si ye go e ta ho za cha ni la a ton a ko ti e ya an re 1995 dot di ku chen e ya ta ye sa on record a chine e ya ti de foreign objects de chine a ko a yil na ha ni go da pa ta ha ne ha ni la a la ko ko ke e pe so ta ne a do na be ke go ne ke e ya batteries at al ti son da po si ge da ni la a to a ko o ha yu go ho ta a ek a di technology ha na ta hin te ge pe ni na a ta ne e ya je na hol a je ti ho ta a je da pe hin ta ne to pe na so ne la to Adon da sa e ya pa atas kiz yego sa et o ka na zin na ha don to ta ha ni khit e go go e ya ha shi e pa hon e go ne ti la da e ya a yis na go go e ya ti a je bit le bit bit bi ye de e ya ti ta han to ka lo ta o ta cho ha ni la a tom ti bi ni na e ya ta ne ta si ge da ho te go man pa chu pa chu le go pan chi ni to le so ta Khayda bain la go ha jo e ya khaz do sil do in da a khit a do di b j ge e ya da ba has ki go ta o ta jo da ni la a do b sa o ge zo e ya bin a ho ta b j dan da kan ko e ya ta an ne e ya a ti li lo e ya ko ne e da pa bi hindi ne sto in da di a jo batteries al sa si na cho ho di li do ta ko nan ja ta do le A conti battery e do tago e ya peso da e yish na gogo e ya do e pes na ojo te ziti it e da ha no pa ha ne do e ya tse ne re walk in clinic go e ya stish as e do ta is kao da da da tse za ojo ta e don tse ha kees da da ne jo sa a ta ho tse so da walk in clinic da ho long go e be gat il tla di ta tem A conti la te a ze a da in skin so ojo ta ben ya ya ta il te e ar Aja beso Allah ko hota yishna la no bagada la ko epen pa ho zendane. Ado unta hachin tahe beso yishna ke to bayat eta benina nle habit piye ta hachi piye te hota ata no ko na halengo. Khad shim betrat ata tando ta lo ta ot ejo ha nila. Ako 1982 yen ta to stand di Aja beso bi kon pinis bi ninige Atal ingo lai zinka ninge tapi yego be italia. A con latan e yis na go bagat e la go go donan a go hut a e yit in do le e ya hat ni la ato. Nana di batteries e ya hut e go button batteries de ninge jo e a yis na go go e ya ha e ar go it skin so besti a shoda ni la ato. Ado to sa to magnet des ne da tsi ye a konsen da no hin da dil cha e to chni a yis na ni go pa ta han ne a sa a yis na o shin ya te hin te na ki da a ke yis na go go e to ya te ta ha la bit bit bi ye te bi chi bi ye ta ha de shin a chni ta he te no che lo

a hot zag o ye go beth hon is gad o le chod a ni la ato. A con e e hot a ya da hadne e con di la doctor ni lin Southern California do California do di e ya Dr. Joel Gator Walsh will ya e ya hot a ya hadne a chinne da e ya di lego hat nini a la ho a da yi sne da ne skin lo bezeit go na jida do in lo bezeit a haj do ta lo te Ero tago e ya het a de genes na e ya chete zo ta skin lo de ne be na hil na ninge e ya a ju sto li ta ne ero ta e ya do on skin lo 911 call sto li cho no pa ne a ko a ha te shin a yo ta sa na de ne yil na in le ju do pa nan a go na ka ku do le to a ko to te ni go a hot a de ya ta ha ne to ko academy of america

eya alaj tahanik de ya ton re kuch shar a ha ho zon re South America ha ni go hota ke ya ta shjoti ke ei a de te ya to ni sa go eya net na ha na ha ni go pa ho ne Venezuela ho die ei eya tin re Colombia to Guyana go ya ke ya ta shjoti pe tra i ho die an sa go eya di ke ya eya a de ta sa